0: summer.
1: Can't touch this. Can't touch this.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletera. Love at first sight, rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš mo von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.

0: and the mall. Hotel California, komac do gor, ko nas ofisem potegnuti mini do.
1: A pod mini, napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam. Še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika je zosebna, na mizi me gleda. Cele dneve ko zlušiču, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti. Edine besede, ki poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

Jo, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji,

bitch is bold. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar orienturo, zajebal sem obljubo.

0: Večna izmena na Radio Fantasy.
1: To je maraton. To je maraton.
2: Garantirano največji hitov
1: na Radio Fantasy.

0: Mario.
1: I ščete uznemirjeni? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošljite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gosti. Izbrana glasba.
10: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
9: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Milka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan se z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko keramika!
18: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
13: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom karavanke, gre za zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije, kolona dolga približno 2 km.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
20: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Yeah, you give love a bad name in Bon Jovi so bili tole na današnji ponedeljek 8. junija. Ja, Šuši sem ponovno z vami po podaljšanem vikendu, ki sem si ga vzela in veste, kaj pasalo je. Eni so pač za vikend imeli poroke, drugi birme, obhajila in krste. Jaz pa sem bolj iskala, kje bo kjera gostilna odprta, da bom lahko jedla. Tak pač je, Italijanoti in njihova siesta. 7 minut je čez 6 uro, dobro jutro in začnimo tale ponedeljek na glas z Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: Sledi. Previdno na cestah proti Ljubljani boste zamujali od Krtine dalje dobrih 18 minut. Naj pa vam povem tudi, da od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer in na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoza proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pričakujte zastoje. Medtem, ko je na uri 11 minut, če 6 je na termometru, lahko rečem, da že 15 stopinj Celzija. Danes lahko pričakujemo delno oblačno vreme z nekaj sončnimi obdobji, absolutno, predvsem z veliko sončnimi obdobji in temperaturami vse do 27 stopinj Celzija. Ja, že jutri se lahko popoldne rahlo poslabša, temperature bodo ostale enake, od srede dalje pa se bo tudi ohladilo in v četrtek bomo padli na 15 stopinj Celzija, prihaja mogoče zima nazaj.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

Ja, Kingstoni so bili tole njihova nova, celo noč ne spimo in ja, lahko rečemo, da tudi po ulicah norimo. Bog ne daj, ne po ulicah noriti, se veste, radari so postavljeni zdaj že vse povsod. Ampak danes nadaljujemo v tale današnji ponedeljek s pozitivno energijo, s samimi dobrimi vibracijami in veste kaj? Z ljubeznjo in spoštovanjem, pa tudi razumevanjem. Šer prihaja v naša ušesa, ena iz 90-ih, da si mal popestrimo dan, potem pa seveda nadaljujemo z glasnim blokom in spet kakšnim šušizmom, da boste slišali, kaj vse se mi je zgodilo ta vikend.

0: Оживите ново димензија мобилности у новом аутоцентру А2С Целје. Нова возила Seat, Cupra и Skoda. Енак А2С Стандарт. Тер најсодобнишни центр с велико избиро раблених возил. Кие? Сланце 3 на Тихарјах.
1: Ја сам прва шолка на помемни мисији. Најти морам најбољшо шолско турбо.
2: Без скрби, усе најдемо на papirnica-5.si. Највеќа избира шолских торб, нова колекција же на волјо и то по угодних ценах.
1: Мисија успешно заклучена!
2: Papirnica 5-ка, кер првошолци најдеја своја најлјупшо торбо.
1: Убушчите papirnica-5.si.
3: U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, u Mercatorju ne. Izbira ki motivira. Mercator.
4: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi u centar Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, Nočni tek i premijerni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. i 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
5: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo, ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Policisti na delu so z radarjem v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni. Previdna omejitev je 50 km na uro in brez jutranjih zastojev na Štajerki absolutno ne gre. Ti so od Lukovice proti ljubljanski obvoznici zamujete dobrih 20 minut. In naj vam povem, da od danes dalje se bo med slovenskimi Konicami in Dramljami peljalo samo po enem prometnem pasu vsako smer. Seveda sta tudi zaprta oba priključka slovenske Konice, zato pričakujte zastoje.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Falling in Love. Ja, ravno pravšnji naslov za tole mojo temo, ki bo zdaj le na vrsti 6 minut čez pol sedmo uro. Tale vikend je bil kar zanimiv in me je pripeljal spet k razmišljanju. Se veste, da skozi govorim, da živimo v malo čudnih časih. In namreč v zadnjih dobrih desetih letih sem ugotovila, da so tri moje prijateljice udovele. Včeraj pa se je ena, ta četrta, namreč poročila že drugič. Jaz se še prvič nisem, ona pa drugič. Jaz se pa mogla malo vprašati za recept, kako to gre. No, ali pa une tri. Pa smo tam. Ja, I don't wanna go on with you like that. Pa je naslov naslednjega komada od Eltona Johna. Dobro jutro.

0: Od Briana Adamsa in Oblaka številka 9 pa skočimo ponovno hitro na ceste. Radarska kontrola vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, tam se boste zamudili dobrih 20 minut, pa tudi po štajerki iz Maribora in v Maribor bo šlo počasneje, kajti zaradi del namreč tam promet poteka samo po enem pasu v obe smeri. Zaenkrat hujših zastojev še ni, naj pa vas obvestim tudi, da bosta zaprta oba uvoza za Slovenske Konjice. Srečno! 15 minut nas loči do 7. ure, sije nam sonce in takšno bo ostalo cel dan. Danes bomo namerili nekje do 28 stopinj Celzija, trenutno smo zunaj namerili 15 stopinj. Jutri nas še čaka takšno vreme z nekaj popoldanskimi plohami, za sredo in četrtek pa lahko že pripravite tudi dolge rokave.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Povečajte glasnost. Zaprite oči in naj vam glasba prevzame dušo.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Let's go.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
10: Honda.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Ej, kom gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
15: Gremo.
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
18: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
19: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
20: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
19: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
21: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
22: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
23: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
22: Sej veste, čas je zlato.
23: In dobro meso.
22: Mesarstvo čas, Žalec.
24: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
25: Pozdravljeni, Serge Forlan se z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
26: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
24: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Radar na prehitre voznike preži v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Še vedno so jutrani zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zamujali boste dobrih 30 minut že in pa nekaj malega zastoja je tudi na štajerski avtocesti, tako če peljete v smeri proti Mariboru in proti Celju, kajti tam promet poteka samo po enem voznem pasu, zaprta pa sta tudi oba uvoza na za slovenske konice. Srečno!
28: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: aerosol.si
1: Radio

Running and running, running, ja, in smo pritekli v službo. 5 minut je čez 7 uro. Dobro jutro, maham vsem tistim, ki ste se mi pridružili ta trenutek. Po mojem podaljšanem vikendu sem zopet z vami, Šuši, na Radio Fantasy. In veste kaj? Super je bilo. Ne samo vikend, podaljšan vikend. Edina težava je bila, da sem pri tem podaljšanem vikendu imela manjšo, kako bi temu rekla, ne težavico, ampak bila sem bolj v iskanju hrane. Zakaj? Šla sem namreč v Italijo in ta njihova siesta ni po mojem godu. Šušisko slačna, ampak ne znajo narediti pice. Mortadela je, lahko rečem, da skor boljša pri nas, je pa res, da sem jo jedla v najboljši družbi. Tudi to nekaj šteje. In da boste še vi ostali v najboljši družbi, v vaše ošesa pošiljam Spice Girls in njihovo

0: Previdno v Celju pri Mavrici, tam policisti merijo vašo hitrost, prav tako so še vedno v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, kjer prav tako merijo vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoje pričakujte seveda na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani, zamujali boste dobrih 30 minut in pa nekaj malega zastoja pričakujte tudi na štajerski avtocesti, tako proti Mariboru, kot tudi v smeri proti Celju. Promet tam poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, prav tako pa sta zaprta oba uvoza in izvoza Slovenske Konjice. Srečno! Sončen ponedeljek je pred nami, temperature trenutno okoli 15 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo vse do 28 ali še kakšno stopinjo več. Že jutri lahko pričakujemo kakšne popoldanske plohe, v četrtek pa veste kaj, ohladilo se bo na 15 stopinj Celzija.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Masaja, Gaut in Nec Glušić. 12. junija ob 20. u atriju Celjskega mladinskega centra. Začetak poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Green Gold Brewing.
5: Enega še pa lahko.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Policijsko kontrolo ste opazili v Celju na Kidričevi pri Mavrici. Pazljivo omejitev tam je že 50 km na uro in kar hitro lahko naberete kakšen kilometer več. Pazljivo tudi na štajerski avtocesti. Od Lukovice proti ljubljanski obvoznici boste zamujali okoli 30 minut, pa tudi na Štajerki, če greste iz Maribora proti Celju ali v obratni smeri. Tam namreč promet poteka samo po enem voznem pasu, zaprta pa sta izvoza tudi Slovenske Konjice. Srečno!
3: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Ja, kot pravi David Bowie, je danes čas, da zaplešemo. Danes namreč obeležujemo dan Primoža Trubarja, moža, ki je Slovencem podaril nekaj brez česar, bi bil to radijski program precej težko izvedljiv. Knjižni jezik. Ja, Primož Trubar je leta 1550 izdal prvi slovenski tiskani knjigi in seveda svoje rojake med prvimi poimenoval tudi Slovenci. Ja, praznik obeležujemo že od leta 2001.

10 dan, ko naj bi se v bistvu Trubar rodil leta 1508. Njegovo delo nas seveda še danes spominja, da besede niso le črke na papirju, ampak most med ljudmi, idejami in generacijami. Res da mogoče ni dela prost dan, ampak vseeno, kot bi verjetno rekel Trubar, pišite, govorite in berite slovensko. Morda brez emojijev, ampak se veste, da namen ostaja enak.

0: poglejmo še hitro, kakšno je stanje na naših cestah. Radarska kontrola je opažena na Belem pri Šmarju pri Jelšah na makadamskem parkirišču. Radar v Modrem golfu je v Šentjurju pri kmetijski šoli in policijska kontrola še v Celju na Kidričevi pri Mavrici. Kar se tiče štajerske autoceste, lahko pričakujete zastoje v smeri proti Ljubljani, zamujali boste dobrih 25 minut in pa tudi, če peljete v smeri proti Mariboru ali pa iz Maribora proti Celju. Promet tam namreč poteka po enem pasu v vsako smer, zaprta pa sta tudi uvoz in izvoz Slovenske Konjice. Torej na cestah previdno, da slučajno ne pride do kakšnega zapleta. Sonce, skoraj da morje, plaža oziroma lahko rečem, da druga jutranja kava je že naredila svoje. Situacija na nebu sončna, situacija s temperaturami 17. trenutek in tekom dneva še kakšnih 10 namerimo v plus.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Čuj Tone, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Planet Autotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehar je.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
13: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v Avtohiši Čepin.
14: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
19: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
16: Nič 80 18 78 sporoča.
20: Če ste na poti proti Šmarju pri Jelšah, previdno, tam vas čaka radar na belem na makadamskem parkirišču, pa v Šentjurju pri kmetijski šoli je radar v modrem golfu in pa tudi policijska kontrola se nahaja na Kidričevi v Celju pri Mavrici. Zastoje pričakujte seveda na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane za debelih 20 minut in pa nekaj dobrih 5 minut, če peljete proti Mariboru ali iz Maribora proti Celju. Se veste, Zozano cestišče je med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa seveda tudi zaprta sta uvoz in uvoz Slovenske Konice v obe smeri.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Ritamo na dancer, pravijo, ja, in takole smo zadensali v današnji ponedeljek, dobrih 7 minut čez 8 uro. Dobro jutro vsem, ki ste se nam pridružili ta trenutek, še vedno sem z vami Šuši, končno po 5 dneh. Ampak tisti, ki ste mi pogrešali, super ste, tisti, ki me niste, tak pač je. Še nekaj časa bom v službi, dobrih 14 dni pa grem tudi jaz spet na dopust. Ja, začelo se je poletje, že imate planirano, kam greste, ali ste bolj last minute varianta, se pravi, da iščete oziroma dvignete rit, se odpravite od doma in potem na poti iščete svojo destinacijo in prenočišče. To se mi je zgodilo enkrat, samkrat. Takrat sem bila, hvala Bogu, na Pagu tudi uspešna. Dobila apartma, zadnji trenutek, pa veste kaj, še ugoden je bil. Tako da, včasih se mogoče bolj splača počakati do zadnjega. No, ampak če ste pa ziheraši, pa absolutno rezervirate vnaprej. No, jaz pa si bom tudi danes rezervirala vnaprej malco. Jaz sem že lačna. 8 je čez 8. Dobro jutro in gremo zdaj z Mary

0: Od Mary J. Blige pa skačemo zopet na naše ceste. Previdno, če peljete proti Šmarju pri Jelšam, tam vas čaka radarska kontrola na Belem, na makedamskem parkirišču. Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti, se veste, v smeri proti Ljubljani so zastoji dolgi dobrih 15 minut in pa nekaj malega zastoja je tudi, če peljete po Štajerki proti Mariboru ali pa iz Maribora proti Celju, ampak za enkrat to še ni omembe vredno. Vseeno pa seveda pazljivo, kajti če peljete iz Maribora proti Celju, je na priključku Celje vzhod oziroma priključek Dramlje, predmet na vozišču in seveda posledično je tam promet tudi oviran. Srečno! Pogled, to nebo pa je danes sončen, zato nikamor ne hodite brez sončnih očal. Temperature se počasi dvigajo, trenutno imamo 18 stopinj Celzija, tekom dneva pa se dvignemo tudi do 28.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti. V novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard. Ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na belem pri Šmarju pri Jelšah ustrajno merijo vašo hitrost na makadamskem parkirišču. Previdno, da slučajno ne bo kakšna položnica prišla po pošti. Jutranje zastoje pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Od danes dalje pa je na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet samo po enem pasu v vsako smer, no pri priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, zato pričakujte tudi nekaj malega zastojev.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Se še spomnite tistega časa?
1: Ja, sej veste, živimo v čudnih časih, to vedno poudarjam. In poglejte to statistiko iz mojega zornega kota. V zadnjih dobrih 10 letih so 3 moje prijateljice udovele, medtem ko ena, pa četrta, se je včeraj poročila že drugič. Ja, ene že menjujejo priimke,

0: predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestenjak, Boštjan Pajan, okej, okay, ja. Yeah.

0: Da ne boste prehitro plesali po naših cestah, previdno na Belem v Šmarju pri Jelšah, tam vas čaka radarska kontrola na makadamskem parkirišču, bolj počasi pa gre po štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi nekaj malega zastoja je med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, kajti promet tam poteka samo po enem voznem pasu. Srečno! 19 manjka do 9 in sonce bo danes pa 28 stopinj Celzija, pravijo, da bomo namerili, medtem ko ta trenutek smo namerili že 19 stopinj Celzija, na sončku še kakšno stopinjo več.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: sponzor. Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Motorji Honda, najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v Bar Opoka.
12: Bar Opoka Štore. Zadetek v polno.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Kitajska pisateljica Deng Yanchen na literarni rezidenci v Celju. Na Velenjskem gradu pa menjajo zadnji del strehe. Dobro jutro in uspešen teden vam želim Nena Arzenšek. Celje v okviru programa UNESCO-vo mesto kulture med 23. majem in 14. junijem gosti priznano kitajsko pisateljico Deng Yanchen. Avtorica, znana po delih o mladih, urbanem življenju in sodobni kitajski družbi, svojim ustvarjanjem povezuje različne kulture in jezike. Njena dela so na voljo tudi v osrednji knjižnici Celje. Vrhunec rezidence bo današnje srečanje z avtorico, ki bo potekalo v kavarni Miško knjižko ob 17:30 popoldan, kjer bo predstavila knjigo Nine Lives ter obiskovalcem približala kitajsko kulturo, literaturo in vsakdanje življenje. Dogodek bo obogaten tudi z umetniškim programom in kulinaričnim presenečenjem. Na Velenjskem gradu prenavljajo še zadnjo skodlami krito streho, tokrat nad grajsko kapelo. S tem bodo uspešno zaključili celotno zamenjavo vseh skodlami kritih streh obzidja gradu. Vrednost te zadnje faze projekta je malo manj kot 46 tisoč evrov. Od tega bo približno polovico sredstev zagotovilo Ministrstvo za kulturo, preostali del pa bo krit iz proračuna mestne občine Velenje. Spomeniško-varstveni projekt, ki poteka v sodelovanju in pod nadzorom zavodov za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Celje, bo zaključen najkasneje do sredine junija. S to prenovo krepijo skrb za dediščino, saj želijo, da Velenjski grad ostane avtentičen simbol mesta. S čim pa v Velenju zagotavljajo še višjo kakovost življenja občank in občanov, pa si preberite na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pazljivo na štajerski avtocesti, jutranji zastoji so od Krtine proti ljubljanski obvoznici, od danes dalje pa je na Štajerki med Konicami in Dramljami promet omejen samo na en vozni pas v vsako smer in pa seveda na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pričakujte nekaj malega zastojev. Srečno!
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
26: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
27: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
28: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
29: Aerosol.si.
30: Radio.

Blondi pravi, da jo dejte poklicati. 6 minut je čez 9 uro. Ja, na današnji ponedeljek je tak naporen, bi človek rekel, sploh, ko se vrneš iz podaljšanega vikenda. In danes je na šihtu tak, da mal še fali, pa mi bo šef rekel, da naj še grem pokositi okolbajte. Ja, no, evo. Lady Gaga prihaja v naša ušesa in je na Alejandro. Upam, da se je vaš ponedeljek začel boljše.

0: Pa hožljivi, George Michael je bil tole 13 minut čez 9 uro na Radio Fantasy. Ja, vreme bo danes super, sončno, toplo, trenutno imamo že 20 stopinj Celzija in tekom dneva namerimo še nekih 8 do 9 stopinj več. Jutri še čaka podobno vreme s kakšno popoldansko ploho, že v četrtek pa nas čaka fina ohladitev na 15 stopinj Celzija.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Joker out. Odsevi sonca.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

točno tako. Jaz sem prepričana, da bi bile nekatere ženske vrhunske tajne agentke. Ker zelo neopazno lahko hitro zberajo informacije, kdo je s kom, zakaj je to narobe, kdo je bil zraven, kaj je imel oblečeno. In to brez prisluškovalnih naprav, brez satelitov, ampak samo z enim vprašanjem. No, povej, kaj je novega? Ja, tako je. In ko smo že prej govorili o porokah, jaz bi rekla ja. Sej vsi vemo, zakaj gre, ne? 21 minut je čez 9. Dobro jutro. Današnji ponedeljek.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80 18 78 sporoča.
1: Nekaj malega zastoja pričakujte na štajerski avtocesti med Dramljami in Konicami, kajti tam zaradi del promet poteka po enem pasu v obe smeri in pa seveda nekaj malega zastoja tudi na Štajerki pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane. Srečno!
6: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
7: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

Ja, jaz se popolnoma strinjam z Dire Straits, ko pravijo, da je to so far away, tako daleč nazaj. Ja, tako daleč nazaj se mi zdi že naš izlet v Bolonijo. In če ste se kdaj spraševali, zakaj so v Italiji sredi dneva zaprte trgovine in restauracije, odgovor je preprost. Siesta. Ja, to smo na lastni koži občutili tudi mi na poti v Bolonijo. Lačni, žejni, posledično že mal tečni, iščemo kosilo. Pridemo do restauracije, vrata odprta, super. Se usedemo, pol pa stavek, ko ga v Italiji definitivno ne želite slišati. La cucina è chiusa. Ja, kuhinja je zaprta. In tako gotoviš, da je edina stvar, ki zagotovo deluje, espresso za les streso. Ja, maham vam iz Radia Fantasy Šuši, na uri je 5 minut čez pol deseto uro. Zdaj pa, damn, I wish I was your lover.

0: stavili radar v Modrem Brlingu v Trnovcu pri Dramljah. Previdno omejitev tam je 50 km na uro. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Še vedno pa danes, oziroma od danes dalje, poteka promet po enem prometno pasu vsako smer med Konicami in Dramljami. Na priključku Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno urejajo to delovno zaporo in nastajajo tudi že zastoji. Zato previdno in pa seveda strpno do cilja. 17 minut manjka do 10, ko greš v šino malce končno. Ja, in do takrat pa grejte se na sončku, kajti trenutne temperature kažejo v fantasyjevi deželi kar krepkih 19 stopinj Celzija. Tekom dneva jih bomo namerili tudi do 28, na sončku še kakšno stopinjo več.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
2: Oddaja VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: VS gosta boste Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet Metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
9: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
17: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola vas v modrem Berlingu čaka v Trnovcu pri Dramljah, drugače pa v danes dalje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Kmicami in Dramljami. Promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Medtem pa na priključku Slovenske Konice zaprt uvoz proti Celju in izvoz proti Mariboru. Vozite pazljivo.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Tole pa še malo prezgodaj za takšno udarno pesmico. Ja, namreč z vami ni Janko, z vami je Istok. Ja, zdaj pa je mama zelo podobne glasove, tako so mi saj mnogi povedali. In danes bo še večja zmešnjava, ker je to Jankov termin in s njega noter uletel. Potem pa on uleti v mojega. Tako da tole bo še zanimivo. Če se jaz kaj zmotim danes, kakšno bedarijo zinem bo kriv Janko, potem pa se mi on lahko maščuje od dveh naprej. No, kakorkoli, Sex Bomb je bil tole za udaren začetek ponedeljkovega dopodneva na Radio Fantasy. Delali se bomo, kot da ni ponedeljka, čeprav sem ga že omenil, ampak dajmo to pozabiti, ker kadar se delamo, da ponedeljka ni, ponedeljek mine res, res hitro. Torej, nasmeh na usnice, nov delovni teden se je pričel in mi se ne damo. Zato smo z vami tukaj, da vas dvigujemo in da ne bo kdo slučajno kaj slave volje, ki je mogel danes iti ponovno v službo po krasnem vikendu. Fajn bo danes, tako da brez skrbi ste v varnih rokah.
1: Radio Fantasy.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi, je.
5: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
6: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Danes bi tako rad šel na golf.
11: Igraš golf?
10: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80 1878 sporoča.
16: Radarska kontrola v modrem Berlingu še vedno ustraja v Trnovcu pri Dravljah, zato tam nikar ne pritiskajte na plin.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30,990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
20: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
21: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: soboto smo samo za vas obiskali koncert Jana Plestenjaka v Križankah. Tam opazili med 3200 ljudmi kar nekaj celjanov, ki so rajali, prepevali, se objemali in žurali od začetka do konca. Mislim, da tako polnih Križank ni bilo že dolgo, dolgo časa. No, hvala Bogu, nekateri smo imeli en tak poseben prostorček, da se nismo gužvali, ker po moje bi umrl tam noter v tisti gužvi. Ampak ta prostorček, tako imenovani VIP, ne, ko bi mogel biti pa luškam, po drugi strani so pa tam ljudje, ki čvekajo, se pogovarjajo med sabo in sploh niso poslušali pesmi. To pa tudi ni v redu, ne, tako da bi jih moral za všesa te VIP-ovce kao, ne. A veš, če ti greš na koncert, moraš uživati. Živa dve buski, če ne, ne hodi. Je pa res, da je bila zadeva krasna. Vsi tisti, ki ste bili tam, to dobro veste. Več kot dve uri velikih uspešnic, takšnih in drugačnih in jam po 33 letih nastopanja. Še vedno polni največje dvorane in to je res lepo, ne. Pa simfoni, ki so bili zraven, pazi, tako da to je bilo res romantično. Tisti, ki ste zamudili, pa imate radi romantiko, vam je lahko žal, ker Križanke so čaroben plac in tam res greš zaljubljen. Je pa zanimivo opaziti, da je ogromno moških zadnje čase na koncertu Jana Plestenjaka in kot Jan pravi, ne, to so tisti pravi frajeri, ko nimajo problema in niso fauš in so samozavestni. No, tako nam je vse rekel, ne, da se smo čudno počutili, v prvih vrstah pa mlada dekleta, ki jih še na svetu ni bilo, ko je on delal hite, tako da vidiš, dobra muzika gre iz generacije v generacijo. Se je pa istočasno med tem tudi v Velenju ogromno dogajalo, tako da ta sobota je bila res nora za ljubitelje koncertov. Še več takih sobot celo leto, vsak teden, če je treba. To ljudje rabimo žur in dobro voljo.
1: Radio Fantasy.

0: Jurs okolico, Podgrad, Pešnica in Lipica med 7.30 in 13.30. Vojnik z okolico, Konjsko omrežje Kidrič med 8 in 14. Ljubno ob Savinji z okolico, Palcar, Duple, Raduha, Radušnik in Loka med 8 in 12. Laško z okolico, Marija Gradec, omrežje Harje med 7 in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
4: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
5: Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse. Od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
8: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
9: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Green Gold Brewing.
11: Enega še pa lahko.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
15: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
16: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konice proti Celju vas čaka zastoj. Vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

14 dni nazaj sem razlagal o tem, kako sem prvič v življenju pekel meso na žaru. Ne? Ja, lej, imeli smo piknik in so mene zbrali, zdaj pa jaz, ki celo življenje živim v bloku, je to malo težko. Ne? In potem to objavo, ta video, ko se jaz hvalim gor na Facebooku, vidi moj brat in reče isto, kdaj bom jaz v soboto pekel, da boš videl, kak ti to gre. In res, mi se dobimo pri ženi moji doma, razumeš, in gremo mi v akcijo. Zdaj on se trudi, peče, rihta, ampak kaj je bil problem, ne? Pre men se je učil, ne? Zdaj pa, če se pri slabo učitelj učiš, tudi sam ne vem, kaj ne narediš, ampak konec koncev, glej, na koncu je bilo pa dobro. Razen ogen ni hotel zagoreti, to je bil mal problem, pa kar kol smo dala not, ni zagorelo. Hvala Bogu, da je prišla žena z ram, pa je rekla, fanta, dva deca per bajt, pa noben pojma nič nima in je s tistim prenerjem, splinom, ona not zažgala, vse razumeš, je buhnal gvar in je začel goreti in nama je bilo kar mal nerodno, ne. Pa je prišli pa do sekanja drv. Jaz sem si zanj prst poškodoval, sem rekel, jaz se tega ne grem in reče, moj brat, bom pa jaz. In začne sekati tisto drvo in uniči tam eno kamnito ploščo. Okol bajte, sem rekel, lej, dej ti to pust, vse premer. Rekel, ne, bom je že zrihtil. No in potem je bila debata, ali se polije pivo gor, ali samo olje, ampak lej, na koncu mi to zrihtamo, naredimo in je bilo res dobro. Ampak dobro, žena pravi, fanta moja, bom jaz naslednji teden naj pekla, videla se pa zram postavita, pa glejta. Jaz sem vedno rekel, ne, lej, če ženske ni prehiš, gre vse nekam, ne. Fantje smo glasni, ampak treba pa kaj takle narediti, pa lej, jaz se ne hvalim, no. In se je pa brat moj izkazal, tako da tu ga moram pa vsem pohvaliti, no. Pa bilo je dober, ja. Probite naslednjič prid, pa bote videli, da smo dober naredili.

0: Pluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
3: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Policijska kontrola vas čaka na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim prometom pri hotelu.
17: Toča, poplave, vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
18: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
19: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
20: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
21: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

nekateri pravijo, da od nostalgije ni dobro živeti in da mora živeti tukaj in zdaj in ne žalovati za starimi časi, kot so zdaj le prepevali faraoni s Slavkom Ivančičem na čelu, ampak takole, če se ozreš nazaj, pa neke stvari so bile pa nekod zagotovo boljše. Recimo, muzika, ja, 80-ta, halo, lepo prosim. Filmi, pa, tudi to bi se dalo debatirati, ja, tudi to. Vse, kar se tiče tistih klasik, ki ostanejo dlje, ne moremo reči, da danes ni dobrih filmov, pa dobre muzike in tako naprej, ampak vse je tako instantno, ne, pondelek, nova pesem, torej, ki jo že pozabiš. S filmi je podobno, te stare zadevščine pa ostajajo dlje in mogoče ima Slavko tukaj prav, ko pravi, ne, ne bom pozabil na stare čase. Dobro, poanta njegove pesmi je malce drugačna.

smo morda bolj cenili, ne? Zdaj pa ljudje, kaj pa ljudje? So danes boljši ali so bili včasih boljši? To je pa stvar debate, ne? Tudi včasih je bilo cel kup barabinov, kot jih je danes, in tudi včasih je bilo cel kup fajn ljudi, kot jih je danes. Tako da tukaj smo tam, no. Je pa res, da družabna omrežja iz ljudi potegnejo same slabe stvari, ki pa so se takrat debatirale ob šanku. To je dejansko razlika, ne? Da ni imel ta, ki govori grdo, takšno moč, kot jo je recimo ima danes. Evo, to pa je. Ampak lej, na stare čase nikar ne pozabite, ne pa preveč živeti v njih, ne? Moramo živeti pa vseeno tukaj in zdaj. Ampak kar se tiče pa muzike, pa filmov, tukaj vas pa popolnoma razumem.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Sto knjig ali 100 000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnocoj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel gledati tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let. Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta. Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
16: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Policijska kontrola še vedno ustraja na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim križiščem pri hotelu.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Da je Elon Musk zelo, zelo bogat, vemo, ne? In trenutno ima na svojem računu tam cca 800 milijard dolarjev in je na poti, da postane prvi, ki bo imel 1000 milijard dolarjev, prvi v zgodovini, prvi človek, ne? Ampak kar je pa pri tej zgodbi pa fascinantno je pa to, pazi, pa dejte poslušati zdaj tole, no? Elon Musk je tako bogat, da bi lahko vsako uro, pazi, ne vsak dan, vsako uro zapravil 1 milijon dolarjev in bi to lahko počel 114 let. Zdaj si pa ti predstavlji to bogatstvo, da lahko vsako uro, družba, torej 24-krat na dan, zapraviš 1 milijon dolarjev in to počneš 114 let, da ti denarja zmanjka. Če seveda nimaš nobenega prihodka več, ne? V glavnem, jaz, če na uro zapravim 1 evro, imam resne probleme na koncu meseca, ne? 1 cent, evo, to bi še šlo. Ampak on pa, mislim, jaz to si sploh ne moreš predstavljati, koliko denarja ima. In kaj bi bil problem, da on lepo da vsakmo Slovencu 1 milijonček. 1 milijonček vsakmo Slovencu. Pa se mu ne bo poznal popolnoma nič. Po moje še vedno ne bo, da je brez tega denarja. Sanja svinja v koruzi pravijo, ampak to je res normalno.

0: Topi foto. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Topi foto. Pika si.
1: Hej, kom gremo?
2: Gremo na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
0: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
11: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
12: Honda. Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na Heidi.si.
14: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
15: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Klasični zastoji na cesti leve Zdrešinja vas Petrovče zaradi del, ki bodo trajale še nekaj časa. Vozite previdno, še posebej po tistem delu ceste, ki je razrit, da ne bo prišlo do kakšnih poškodb avtomobila.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
25: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
26: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
27: Radio Fantasy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dragi prijatelji, draga družba, ne boste verjeli, ampak na današnji dan je na svet prijokal človek, brez katerega mi zdaj le ne bi tukaj govorili slovensko. Velik model, verjetno najbolj znan Slovenec, najbolj pomemben Slovenec vseh časov, gospod Primož Trubar. Ja, gospod Primož Trubar se danes, prav danes, verjetno zdele, ta hip, je prilezel ven in je začel takoj govoriti slovensko, vsaj tako se govori, ne? V Rašici, blizu Velikih Lašč, se je seveda to zgodilo, ta velik porod, bi lahko rekel, ne? In on je res osnova slovenskega jezika, kaj ti napisal je prvo slovensko knjigo, katekizem, ne? Zdram dal še pa knjižico Abecednik, da so ljudje sploh vedeli, kaj je pisal in zakaj se gre. In ravno zaradi teh obeh del mu pripada naziv utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika. Ja, zdaj, včasih ga malo basakreramo, ne? Tudi radijski voditelji ne govorimo glih knjižno, ampak pazi, tudi on ni pisal v tej slovenščini, ki jo poznamo danes. To je bila tista začetna slovenščina iz 16. stoletja, ampak je bila pa osnova za vse ostalo, kar je sledilo. Gledam pa, da je gospod kar dolgo časa bil na svetu, skoraj 80 let je dočakal, kar je bilo za tiste čase res, res veliko. Torej, velik, velik človek in prav je, da se ga spominjamo na današnji dan, ko bi praznoval torej rojstni dan in da ga nikoli ne pozabimo, kajti to je naša osnova, kar se jezika tiče.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V zadnjih dobrih 10 letih so 3 moje prijateljice udovele, medtem ko ena, pa četrta, se je včeraj poročila že drugič. Ja, ene že menjujejo priimke, druge dedujejo, jaz pa še vedno nimam razloga, da bi spremenila priimek in status na Facebooku.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo? Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
2: Aerosol.si. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
3: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
2: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
3: Misija uspešno zaključena.
2: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
3: Obiščite papirnica-5.si.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
0: Cineplex Torek.
7: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale naj ne zapuščajo domov. Nevarno se tako vse bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
9: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
10: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
11: Radar na stojalo vas čaka v Goričici na avtobusni postaji v smeri Proseniškega, pa še eno Šentvido pri Grobelem pri gasilskem domu v smeri Celja.
12: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
13: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Za vse ljubitelje skupine Black Eyed Peas, ki je pravkar odpela in odrepala svoje, ja, zelo zelo kmalo bodo na koncertu v Zagrebu. To je zelo blizu, dobra urca z Celja in okolice, tako da tisti, ki želite videti v živo, počekirajte kdaj, kako, zakaj, čemu in jaz predlagam, da greste pogledat. Je pa en problemček, da Fergie, ne, te fajne pevke, ki je bila skozi njimi, kot vem, ni zraven. Ne. Upam, da ne govorim kaj narobe, ampak nje že nekaj časa drugače ni zraven. Zdaj, če je na turnejah priključena, ne vem, ampak bi kar manjkala. Ampak kljub temu, no, muska je super, tako da če želite Black Eyed Peas videti v živo, imate zdaj krasno priliko.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Green Gold Brewing.
2: Енгаш е палахка.
3: Мобилна телефонија Новател. А, Б, Ц, Д. Мобилни пакети. Еноставни код абецеда. Вечна Новател.си.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
5: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
6: VS gosta boste Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet Metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
7: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radar še vedno vztraja v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja in prav tako na stojalo v Goričici na avtobusni postaji v smeri Proseniškega.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
22: Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
23: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Evo, draga družba, dragi poslušalci in drage poslušalke, pa smo zgurali tole radijsko dopoldne, katerega bo seveda v popoldne nadaljeval moj dragi prijatelj Janko. Ja, to ni bil Janko zdaj, to sem bil jaz, isto, ves čas. On bo pa zdaj, da ne boste zamenjevali to dvoje skupaj, ne? Upam, da ste se imeli fino, da sem lahko stopil v njegove velike čevlje in jih uspešno zapolnil. Vsaj upam, da je tako, ga bom potem tudi prašal in bo z prve roke povedal. In kaj ne rečem, sledila bo vrhunska muzika, vrhunski programi in vse tisto, kar vsak dan ponuja Radio Fantasy. Ja, drugače pa danes ob treh me čaka pogreb našega dragega Dušana, tisti, ki ne veste, torej danes ob treh na celjskem pokopališču, torej njegovo zadnjo slovo. Da ne boste pozabili tisti, ki ste imeli namen iti. Vse dobro vsem, imejte se radi in naj ljubezen zmaguje dan za dnem. Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
4: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
0: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Pluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
4: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
2: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
5: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Ula je v novicah že povedala, pa vseeno odviška ne boli glava. Danes, od danes dalje na avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Celju in izvoz proti Mariboru. Še radarska kontrola na stojalo v nastojalu stoji v Primožu pri Šentjurju. Previdno.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Stupid Girls, Pinky, bila tole, ura je šešče spol. Zdaj bi lahko rekel, ej, Istok, sem z vami in danes ga Janko kar biksel zjutraj. Pa ne bom, ne. Mal smo obrnili na termine, pa naj bo tako, če že pravite, da gre za neko podobnost glasov. Evo, tja do 18. ure imamo pripravljenih cel kup dobrih, same dobre vibracije. Moram pa povedati, glede na to, da je juni, in letošnji solstici, ki bo 21. junija, nam ponuja to možnost, da imamo več svetlobe. In če pogledamo, imamo v Sloveniji skoraj 15 ur in 45 minut dneva. In tukaj po črto lahko povem samo to, da nam narava junija podari skoraj dve uri več kot meseca decembra. In ker imamo več sonca, imamo tudi več možnosti za vrtje takih všečnih, ne bom rekel dnevnih pesmi, ampak pesmi, ki pašejo takle sončen popoldan. Začenjam z Madonna in kot rečeno, Janko tja do 18. ure. Zdaj pa Vogue, Straight to Pose.

Dead or Alive so tole. You spin me around like a record. A veš, te vrtim neko ploščo, ampak na malem prstu bi bilo pri nas povedano. Pevca tele skupine že 10 let ni več med nami, pri 57 letih. Se je poslovil zaradi zastoja srca, vse skupaj pa povezano s premnogimi, ja, premnogimi plastičnimi posegi. Vedno je želel biti nekdo drug. To se mu je ponavljalo že od osnovne šole dalje, ko je bil iz družine, ki ni bila najbolj aktualna v tistem obdobju po drugi svetovni vojni. In zaradi zasmehovanj in smejanj je potem kmalo pustil šolo, začel delati v prodajalni plošč in tam spoznal ljudi, ki se na nek način spoznajo na glasbo in evo, rodilo se je nekaj skupin, kasneje pa ta Dead or Alive in po 40 letih tale pesem zveni še vedno, kot da je čisto sveža in lahko rečem, da s takole energično glasbo zelo hitro napolniš plesišče. Ja, ja. Lepi spomini.

0: motorji Honda. Najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Co-pi-fo-to. Pika si.
3: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
8: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
11: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Imamo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Primož pri Šentjurju, radar na stojalo. Na stojalu, zdaj pa še enega montirajo, pravijo, stacionarni radar v obe smeri na relaciji Ivenca-Frankolovo. Umitev je tam 90 km na uro.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
3: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
1: Radio.

Tina ne verjame, da je danes drugače. Je, včasih so bila pisma, telefonski klici, čakanje, danes pa je lahko samo klik, eno sporočilo, konc slušnega. Tine. Tine so že od nekdaj aktualne, predvsem v 70-ih in 80-ih letih, pa so bile pri nas zelo popularne, govorimo o imenih Tina, tako da vsak od nas zagotovo pozna vsaj eno Tino. Ampak ime Tina izvira pa je iz latinščine in veste, kaj pomeni? Majhna, nežna ali pa dragocena. Ne? Lepo, ne? Tina ne verjame, da je danes drugače. Dobro, to smo že obdelali. Zdaj pa Coldplay. We pray. We pray. Aleluja. Dobra muzika na pohodu na Radio Fantasy. Evo, 8 minut je čez pol tretjo. Ste že konec službo?

0: In za konec pravi I love your smile. Še nis.
1: Yeah, I really do.
0: Hvala lepa za vse prometne informacije. Na zadnje, Ivenca Frankolovo in obratno montiran stacionarni radar, torej nekaj svežega in še delo na cesti.
2: Od Petrovč proti Levcu, kjer je delovna zapora, če se le da, naj grejo vozniki po drugi cesti, vse prihaja, da še nastajo.
0: Če se le da, drugače pa strpno. Včasih se boš ugrizn malo v spodno usnico, pa potem čez čas gre dalje.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V zadnjih dobrih 10 letih so 3 moje prijateljice udovele, medtem ko ena, pa četrta, se je včeraj poročila že drugič. Ja, ene že menjujejo priimke, druge dedujejo, jaz pa še vedno nimam razloga, da bi spremenila priimek in status na Facebooku.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si. Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Co-pi-fo-to.si.
5: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
7: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
10: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
11: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v Baru Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
9: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
10: V letu 2027 bodo v Velenju nadaljevali z vlaganji v razvoj, zdravstvo, stanovanja in kakovost življenja. Mestna občina Celje pa z novim razpisom krepi podjetniške ponudbe v mestnem središču.
11: Dobar dan, voščim Taja Golob.
10: Za leto 2027 v Velenju načrtujejo ambiciozen proračun v višini 105 milijonov evrov. Od tega bo več kot 51 milijonov namenjenih investicijam. Med največjimi projekti izstopajo prenova stare elektrarne v center prihodnosti, energetske sanacije javnih objektov, obnova vročevodnega omrežja, vzpostavitev satelitskega urgentnega centra ter razvoj tehnološkega parka Velenje Tech Hub. Pomemben del sredstev bo namenjen energetski in zeleni preobrazbi mesta, izboljšanju zdravstvene infrastrukture, izobraževanja ter gradnji novih športnih in stanovanjskih objektov. Med ključnimi projekti so še nova mestna tržnica, prenova Šaleške ceste, sanacija plazov po poplavah ter ureditev novih zelenih in javnih površin. Velenje tako nadaljuje največji razvojni cikel v svoji zgodovini z namenom izboljšanja kakovosti življenja občanov in dolgoročnega razvoja mesta. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za sofinanciranje najemnih predhodno praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in na območju Brega. Za ukrep, namenjen spodbujanju podjetništva in oživljanju mestnega središča, je v letih 2026 in 2027 zagotovila po 20 000 €. Do pomoči so upravičeni samostojni podjetniki ter mikro in mala podjetja. Razpis je odprt do 30. junija 2027 oziroma do porabe sredstev. Dokumentacija pa je dostopna na spletni strani mestne občine Celje. Kje pa lahko danes spoznate kitajsko kulturo, pa si preberite na fantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantasyjevi deželi.
13: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na zadnje Ivenca Frankolovo in obratno nov stacionarni radar, pravite, monterajo ga. Je pa tudi takšna ura, ne samo na avtocesti, kjer od danes dalje velja nov režim, od Slovenskih Konjic proti Celju se čaka nekje od 15 do 20 minut, od Dramelj naprej in proti predoru Pletovarje v smeri Maribora pa celo do pol urice. Ura je, kot sem dejal, takšna tudi lokalno.
15: Od Petrov proti Levcu, kjer je delovna zapora, če se le da, naj grejo vozniki po drugi cesti, vse prihaja do daljših nastojev.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exclusiv Șentiur. Nasproti Chemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: mundo. La camisa negra.
1: Črna srajca, to je zdaj zvenelo kot ena taka modna izbira. V pesmi Črna srajca simbolizira predvsem žalost in nesrečno ljubezen. Juanes je tole napisal po težkem razhodu. Ampak ker ima pesem tako pozitivno energijo, jo večina nas dojema kot zabavno in plesno. Evo, resnica pa je nekje čisto druge. Ampak glej, važno je, da se vse skupaj poklopi in da na nek način vse je. Veš, kot pravijo, vsaka luči ima svojega malarja. Isto je pri muziki. Če se on tukaj oko zraven, se lahko mi veselimo.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bela in črna, kot zarja in prva, mi pa sva, kot Mars in Venera.
2: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Silicon Soul na Radio Fantasy, Ride On. Ura je taka, kot je 20:03, tako imenovani drive time na nek način za mnoge že, eni še boste malo počakali, potem pa tudi vi šivate domov. Zdaj prihaja pesem, ki smo imeli v 90-ih letih, naslov je Too Funky, čeprav je George dejal, da mu nekako imenovanje žanrov ali pa poimenovanje njegovih pesmi žanri ni všeč, a je to pop ali je funky ali je rock, v glavnem je zdela musko, ki je dobra. In v tem video spotu, v katerem skoraj ne nastopa, so se takrat pojavili Linda in Megalista, Tyra Banks in same Hude, je dvigoval temperaturo, je znal George Michael, ki bo zdaj na nek način, če gledamo, ta mesec bi imel rojstni dan, 25. junija, za vse fenice, poznam eno noro.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Od Petrovč proti Levcu, kjer je delovna zapora, če se le da, naj grejo vozniki po drugi cesti, vse prihaja do daljšega stoja.
15: Ok, vsekakor opozarjamo na zastoje, pa ne samo tukaj, tudi na avtocesti. Od danes dalje bo kar nekaj časa zoženo na en pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora ali pa drugače rečeno. Od Dramelj do Predorov se čaka 20 do 30 minut v obratni smeri, od Slovenskih Konic proti Celju pa nekje od 15 do 20 minut.
16: Toča, poplave, vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio.

Run, run, Eurythmics, turn in my side. Ena od njunih zelo dobrih in seveda kje druge kot pri nas na Radio Fantasy. Morje kmalo trka na vrata, zdaj na mali naši še spravijo pod streho tale juni, kolikor je še pač za oddelati tistih nekih določenih izpitov, ki jih čakajo, potem pa bo že lažje dišalo po počitnicah, ampak pot do morja bo vedno daljša. Zaradi mal prej omenjenih tudi zastojev in včasih je boljš reč, bom pa morje doživljal kar na Radio Fantasy. Ponujem vam zdaj eno veliko žlico, lopato, mivkastega peska, zapiknimo marelo in gremo.

Red Hot Chili Peppers. Zdaj pa je čas za Mili Vanili. Poznamo ta nesrečni dvojec 80-ih, Fab in Rob. V bistvu sta bila, bom rekel, ene vrste plesavca in tudi modela takratne evropske klubske scene. In Frank Farian je iskal nekaj za MTV in na prvo žogo jo ni izbral. Šele kasneje, ko so malo sklajevali, kaj bi, kako bi, ali je to v redu, ali niso se odločili, dejmo jih. Ne bo sta ona dva samo vizualno na odru, da to zgleda. Mi bomo to prodali, vi pa tamle v studiju posnamte, da bo to. Vse poznate zgodbo, ne? Lip-sinkanja in potem je bil dozet Grammy, ker so ugotovili, da fanta res nima ta pojma. Pak v nadaljevanju se je vsaj eden od njih odločil, da bo še pel. Fab, ampak mu ni šlo dobro. Tole je njun hit.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete. Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Motocikli Yamaha in skuterji SI ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
11: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
10: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
13: Jutranji bonus v mesničku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
14: V Velenju pri glasbeni šoli sta se poljubila dva prednja blatnika dveh Peugeotov. Tako da neke materialne škodice je, pa verjetno slabe volje. To je zaenkrat ta podatek z velenjskega konca. Na avtocesti pa še nekaj slabe volje, predvsem v smeri Maribora in obratno, tukaj od Dramelj do Predorov in od Konic proti Unovič Predorom proti Celju, nekje od 15 do 20, v smeri Maribora celo 30 minut čakanja.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: thing. My love don't cost a thing. Kaj mislite, je temu res tako? Jennifer Lopez je bila tole in ravno prebiram. Jennifer Lopez je pozirala brez ličil v svoji kopalnici, samo v satenatem plašču in reklamirala neko svojo novo kozmetično stvar za čiščenje kože, ki je potem še bolj napeta in doživeta. Mislim, povedala je tole, upam, da se mu je vse.
1: You guys know I'm all about high performance skincare, and this serum combines retinol, vitamin C, other powerhouse ingredients.
0: Zdaj še pa malo pove o svoji koži, pazi.
1: Looking brighter, more radiant skin. I mean, look at this. I've been using it as part of my nighttime routine. This is me first thing in the morning with nothing on my face. I am obsessed.
0: Nič nimam na sebi in tole sem jaz, ko sem se zbudila. Ok, zdaj zgodilo se je, polovica se jih je odločila, da je to super, kar je naredila, polovica pa je rekla, super je, ampak to je filter gor, ne moreš ti tako dobro zgledati. In tukaj so zdaj debate, prepirajo se, ampak v bistvu kaj je dosegla Jennifer Lopez, da se vnovič govori. Govori, love don't cost a thing, ja, reklama so se pa ponavadi kar ovrednoti, zato evo je dosegla to, kar pravim, da se govori. In tali njen serum, ček, ne vem, se bo to prodajalo ali ne, ampak ja, sem gledal. In res je ono brez ličil skor tako, kako da je lutka pa, da bi umetna inteligenca skupaj spravila, ker vem, kaj pomeni, ko se zjutraj mi pogledamo v ogledalo. Prihaja do krikov ali pa vzklikov. Radosti, sreče, prej kaj drugega. Okay. Dobro, Jennifer Lopez pri svojih 56-ih pa zna delati biznis, če žena ne zna imeti moža.
2: This Romeo is bleeding.

Mamma Maria, oziroma Mamma Mia, bolj italijansko, ne? Tole se je posnelo v originalu leta 82, Ricky e Poveri. Bodmo za trenutek še pri naših zahodnih sosedih. Vem, da tam pred korono je bilo kar dosti govora, da se je v Evropsko unijo prikradlo kar veliko ponaredkov olivnega olja. In najprej je bilo 15, v nekaj mesecih pa že kar 50 različnih primerov, govorimo o nekih znamkah, olja, ki je bilo pomešano z marsikaterim drugim oljem, v nekaterih so bili celo pesticidi in tudi steklo. Govorim o ekstremnih primerih, to so strokovnjaki ugotovili. Ampak določene kriminalne združbe počno marsikaj in ravno pred kratkim so italijanski preiskovalci tukaj v Furlani, Julijski krajini blizu Vidma, ujeli nepridi prave, ki so dejansko proizvajali cigarete blagovnih znamk višjega cenovnega razreda in seveda to je velik biznis. Našli so neko dvorano oziroma halo na 9000 kvadratnih metrih in našli 78 ton tobaka in milijone embalaž. Šlo pa se je tako, da so slučajno prestregli eno tovorno vozilo, ki je sumljivo po noči nekaj nalagalo in so mu sledili, pa so ga pred avstrijsko mejo ustavili in na njem je bil na njem je bila dejansko mašina za izdelovanje cigaret, ki lahko naredi na dan 5 milijonov cigaret. Ne? In zdaj po črto, ba je, kot so zapisali, je to eden izmed največjih udarcev taki obliki kriminala, kar se tobaka tiče, v sploh zgodovini italijanskega preiskovanja in ba je bi vse to, kar so našli na tržišču, stalo, reci in piši, 12 milijonov evrov. Lahko sam povem, da so aretirali 6 Ukrajincev pa moldavskega šoferja, verjetno so še ti najmanj krivi.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
4: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dešeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
10: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Na relaciji Celje Teharje in obratno prihaja do zastojev, potem tukaj ležale Carja vas in obratno. Ja, na avtocesti pa se je od danes dalje zožala avtocesta tja in nazaj na štajerskem koncu in v smeri Maribora od Dramelj do Predorov. Čakate eno šolsko uro v obratni smeri od Slovenskih Konjic proti Predoru, pa v smeri Celja nekje 20 minut.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek 9. junija. Celje z okolico, Brinarjeva, omrežje Pohorska, med 8. in 14. Šentjur z okolico, Podgrad, Pešnica in Lipica, med 7.30 in 13.30. Vojnik z okolico, Konjsko, omrežje Kidrič, med 8. in 14. Ljubno ob Savinji z okolico, Palcar, Duple, Raduha, Radušnik in Loka, med 8. in 12. Laško z okolico, Marija Gradec, omrežje Harje, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V zadnjih dobrih 10 letih so 3 moje prijateljice udovele, medtem ko ena, pa četrta, se je včeraj poročila že drugič. Ja, ene že menjujejo priimke, druge dedujejo, jaz pa še vedno nimam razloga, da bi spremenila priimek in status na Facebooku.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo? Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
2: Aerosol.si. Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Green Gold Brewing.
11: Enga še pa lahka.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastjana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
15: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
17: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Celje Vojnik takoj za nadvozom čez avtocesto v Šmarjeti na vas čaka radarska kontrola. Na avtocesti še vedno velja, da bodite predvsem strpni na štajerskem koncu. Od Ramel proti predorom se čaka do 40 minut obratni smeri od Slovenskih Konic proti Celju oziroma prvemu predoru pa nekje do 20 minut. Pa tudi na naših lokalnih deloviščih, glede na to, da je pač takšna ura, ko se še vedno odpravljate domov, velja opozorilo, da mogoče je kje treba malo bolj previdno ali pa da se malo počaka. Toliko o tem, kakršenkoli dodatek za asfalta, nič 80 1878.
20: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Dangerous, ja, včasih je to opozorilo na mesto tudi za naše ceste. Omenil sem prej, kje imamo policiste, radarska kontrola takoj čez nadvozom, čez avtocesto v Šmarjeti, ampak to ste slišali, tega le še pa niste, glede na to, da sem omenil težave na štajerski avtocesti in zožanje cestišča.
1: Med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami prometna nesreča, tako da bodo še dodatne zastoji.
0: Evo, težava torej še iz mariborskega konca proti Slovenskim Konicam.

Savage Garden, zdaj pa čas za dve deklini, ločijo v grobem 15 cm. Prva je Kylie, druga je Alia. In Kylie Minogue, ki jih ima 152 cm.

0: Hvala, Kajli, hvala, Alja, pa hvala seveda tudi gospodični, ki je povedala tole.
1: Med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami prometna nesreča, tako da bodo še dodatne zastoji.
0: Hvala lepa za to informacijo, za vse, ki se za onega konca vračate k nam. Tukaj pri nas pa je tudi radarska kontrola nadvoz čez avtocesto v Šmarjeti v smeri Vojnika.

Uptown Girls, Billija Joela, v bistvu Williama Martina Joela, v bistvu tudi pevca, pianista, avtorja pesmi. Znan je seveda po tej pesmi Uptown Girl, pa še nekaj jih je naredil. In ko smo že prej govorili o višini, evo, tudi on je bolj pri tleh, se veste, pravijo, da je denar tam dol spodaj in njemu je 166 cm višino. Torej smo zelo blizu, prej, ko sem dejal, Alja, 167, 165, Billy Joe je tukaj. Pa še eno imam, Kanačanka Avril Lavigne, tudi ta ni za košarko. In je rekel, le 100 evrov je na tleh. Ja, kdo jih bo prvi ujel? Zagotovo center pri košarki ne, a ne?

0: zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
10: Olympus.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami prometna nesreča, tako da bodo še dodatne zastoji.
17: Hvala lepa za to informacijo. Povedali smo tudi, da med Slovenskimi Konicami na to do prvega predora smeri Celja nekje 20 minut, obratni smeri pa od Dramelj po proti predorom nekje od 30 do 40 minut čakanje. Še vedno velja ta ura in pa radarska kontrola. Na zadnje ste mi povedali, da je takoj za nadvozom čez avtocesto v Šmarjeti v smeri Vojnika.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
18: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
16: Radio

Așa, crocoții, pușceava-s, na! Da, vezi, ono, si rečeš, čakaj, tut moj rezervoar je suh ko pušćava, sama pajkova mreža. No, mal namigujem, ker, se veste, ob torkih se spreminjajo cene in če še niste slišali, malo bo korelacij. Super se bo pocenil za en cent, dizel pa kurilno olje gresta pa navzgor za tam okoli 4 cente. Sem tok, da veste, če boste danes zavili in natankali, mogoče bo pa ostalo za eno kavico.

Dua Lipa rekla je da, dahnila je da, po drugi strani pa je bilo kar nekaj težav strani prebivalcev Palerma. Ti so protestirali zaradi tridnevne poroke in zabave Dua Lipe, ker so pač določene stvari bile regulirane, zaprte, ni bilo moč videti in pa so rekli, kdo pa je ona, da si lahko to prvošči. To so ja naše znamenitosti, ampak zdaj že mimo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
4: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: VS gosta boste Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
10: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Bar Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. No, v svetu, kjer nas novice dosežajo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strokovnjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa.
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
16: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 €. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 €. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
13: nič 80, 1878 sporoča.
6: Nekaj težav je na štajerski avtocesti od danes dalje itak zožano od Maribora proti Celju in obratno na delovnem odseku na en vozni pas. In zdaj med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem v smeri Celja je zaprt vozni in počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka, takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in tudi tam promet poteka po odstavnem pasu, tako da je zastoj vse do Slovenske Bistrice jug pa tja do prvih predorov Slovenske Konice. In v obratni smeri tudi zaradi del zožano in nekaj malega se čaka. Strpno in veliko živcev.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
5: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Cineplex Torek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
10: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
15: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam poteka po počasnem pasu. Počilo je še na ljubljanski obvoznici, previdno pri barju proti Dolenski, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa še pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa beležimo kar 5 km dolgo kolono tovornih vozil pred Šentiljem proti Avstriji. Občasno ta tovorna vozila blokirajo tudi ostali promet. Previdni bodite še na ljubljanski obvoznici, zastoji so od Ljubljana center proti Malencem in naprej proti Šmarju Sapu, pa še na glavnih in regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Vodice Moste in Celje Vojnik.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
20: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radio Fantasy, Fantasy.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: V zadnjih dobrih 10 letih so 3 moje prijateljice udovele, medtem ko ena, pa četrta, se je včeraj poročila že drugič. Ja, ene že menjujejo priimke, druge dedujejo, jaz pa še vedno nimam razloga, da bi spremenila priimek in status na Facebooku.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
6: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Tankati danes ali jutri? Pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal evro in 59 centov. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na evro in 69 za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med Nemškim rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zaradi prometne nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet torej poteka samo po počasnem pasu. Zastoji pa so še na štajerki pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerki tudi tovorna vozila, kilometr dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Srečno!
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uživ.